maitan por siyanki. Dios pahwasinta por siyani. Uskaita haku purisu. Tukuy sun kunchis wang takisunchis. Apo Dios nachista. Paita yupay chaswang.